sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: priča se.
1: Da li ste znali da čovjek prosječne starosti godišnje ima oko 1500 snova? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

priča se. Da li ste znali da čovjek prosječne starosti godišnje ima oko 1500 snova? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.